have a dream. Ona pala mutakala na lohana, kala na oloha, wana we oloha kontumba. Oloha kontumba, oloha kontumba. We pan ruha wanya le guluka wakani vinre. Vende vira mi gora raro. Za wushelo yola ni mtala miraru. Vakani vakani nwa kwenye ni mteku mhada aradu Msambiki. Osa wa kwasa kwasa nilo kanlo kumala wa provinsi ya sese. Sao tawe lapo ya Msambiki. Ivone Vice ni profesor lai.

Domingash ni Belita ni mruwa nchipo wa mama ya Ankilele wano makono koto. Makono koto.

0: 5 horas ni 34 minutos.
1: Urera, urera,
0: Nelo, ananto ni weke arati ala yupu. Ni urera, ay urera ni rereke.
1: Urera, kure.
0: Makuwa hiyo ni rereke. Kasi ni hiti wale kiwera no teliwa, wala no tela. Ni hiti wale kiwera no yara, wala no yariwa. Niti wale kiwera wani kapika kubeko pia. Ikano ito kwenye saratana.